0: وقتی که یومی که کفار بر نار عرضه می شوند، به اونها گفته می شود که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اون نعمت هایی که به شما داده شد اینو در مسیر حیات دنیای خودتون مصرف کردید و بهره مند شدید از اونها، منتها در مسیر حیات دنیا. لذا حالا که روز حساب و کتاب هست، این طور جزا داده میشید با یک عذاب خاصی که عذاب خون هست،
1: یعنی عذاب خاری و خفته،
0: به خاطر چی؟ دو تا چیز رو اینجا فرمودن. یکی این که شما استکبار میبرزیدید، بنده نباید استکبار بکنه، استکبار فقط مربوط به خداوند تبارک تعالی است. و به ما کنتم تفسقون، از جهتی که شما نافرمانی میکردید، یعنی اوامر و نواهی که بود اینها رو زیر پا میگذاشتید.

0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی.
0: بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: وقتی که یومی که کفار بر نار عرضه می شوند به اونها گفته می شود که از حبتم طیبات کن به حیات کم دنیا، اون نعمت هایی که به شما داده شد اینو در مسیر حیات دنیای خودتون مصرف کردید و بهرمند شدید از اونها، متا در مسیر حیات دنیا. لذا حالا که روز حساب و کتاب هست این طور جزا داده میشید با یک عذاب خاصی که عذاب خون هست،
2: این عذاب خاری و خفته. به خاطر چی؟
1: دو تا چیز رو اینجا فرمودن، یکی این که شما استکبار میبرزیدید، بنده نباید استکبار بکنه، استکبار فقط مربوط به خداوند تبارک تعالی است، و به ما کنتم تفسقون، از جهتی که شما نافرمانی میکردید، یعنی اوامر و نواهی که بود اینها رو زیر پا میگذاشتید.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها رو زیاد کنید، این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب و بود

0: خیبر.
1: زندگی برای اونها تر خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام. نه،

ینصرن الله، یعنی اول فقره ولا ینصرن الله من ینصرو، این با لام و نون تأکید آمده، بشارت خیلی نون تأکید صغیره، سه جور سه قوه تأکید توش هست که خیلی بشارت مؤکدی است، که یعنی اگه کسی حق تعالی رو نصرت کنه به همین معنا، یعنی مثلا شمشیرش دست بگیره بیاد تو مقاتله، بیاد اون جایی که مبارزه سر حرف حق تعالی و انفاز اون با به کس نشیندن اون هست، بیاد تو معرکه، حتما خداوند اون نصرت میکنن، چون وقت اگه کسی رو خداوند نصرت بکنن دیگه شکست را نداره، امکان نداره بکنن شکست بکنن، خیلی کارسازه. از در آخرش نمیدن ان الله لقوی عزیز، این نصرت از طرف کیه که اینجور بشارت مؤکد داده شده؟ از طرف کسی که خیلی پرزوره، خیلی پرزور و عزیزم، یعنی کسی که غالب بدون شکست، حتما غلبه میکنه و شکست در روانه به اون میگن عزیز.

0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی.
0: بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبا آمد و رفت بر از ما پیکار، شیعه نشد ناامید شد تا ابد استوار.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ینصرن الله یعنی اول فقره ولا ینصرن الله من ینصرو، این با لام و نون تأکید آمده، بشارت خیلی نون تأکید سقیله، این سه جور سه قوه تأکید توش هست که خیلی بشارت مؤکدی است، که یعنی اگه کسی حق تعالی رو نصرت کنه به همین معنا، یعنی مثلا شمشیرش دست بگیره بیاد تو مقاتله، بیاد اون جایی که مبارزه سر حرف حق تعالی و انفاز اون باید پس نشیندن اون هست، بیاد تو معرکه، حتما خداوند اون نصرت میکنن، چون وقت اگه کسی رو خداوند نصرت بکنن دیگه شکست را نداره، امکان نداره بکنن شکست بکنن، خیلی کار سازه. از در آخرش نمیدن اندالله ها لطویل عزیز، این نصرت از طرف کیه که اینجور بشارت مؤکد داده شده؟ از طرف کسی که خیلی پرزوره، خیلی پرزور و عزیزم، یعنی کسی که غالب بدون شکست، حتما غلبه میکنه و شکست در روانه به اون میگن عزیز.

یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادمه و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه دیگه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

ارتباطاتی که بین انسان‌ها برقرار میشه گاهی یک منشأ طبیعی داره و گاهی یک منشأ روحی داره. حتما شنیدید پیغمبر اکرم یک غلامی داشتن اسمش ثوبان بود. این خیلی پیغمبر اکرم رو دوست می‌داشت. گاهی شروع میکرد گریه کردن، پیغمبر میفرمود چرا گریه میکنی؟ عرض میکرد آقا من فکر میکنم از این دنیا که رفتم من آیا ارتباطم با شما محفوظه؟ میتونم ببینم شما را دیگه؟ یا من باز فراق حاصل میشه و دیگه شما را نمیبینم؟ اینجا هر روز در خدمت شما هستم و از حضورتون بهره‌مند میشم، اما فکر بعد از مرگم که چه خواهد شد؟ شاید در بین این مؤمنینی که میان حرم حضرت معصومه تو اینا هم کسانی پیدا بشه که هم نگران این باشه که بعد از مرگ دستم به حرم حضرت معصومه میرسه یا نه. اهتمامشون به اینه که یک کاری کنند که بعد از مرگم رابطشون با حضرت معصومه و اهل بیت برقرار بشه.